Samakosa, Mani Mubuo, Yesudimo, Preya, Rapa, Zalabani, Lepayanabani, Rabanaba, Zorapayanabani, Balabanaba, Zumani, Zaliana, Rabanabani, Lepayanabani, Balabani, Zuata, Lepayanaba, the money prison. Daddy have placed my life, they have placed my children, they have placed my business, they have placed my destiny. My father, every demonic prison that the enemy has kept me, let the gate be broken. Let the gate be broken. Let the gate be broken. Ramadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabad